0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pungur.
0: Mizara falina wanao.

Mama Lova ne batu batu kiani fera miasani sekpasi ulumbo iliki zane ulumbo iliki ya. Akafisi kato na tifera na de mrasusa duandele chareta atata ni dati fara kiamtel pun vrona mai.